0: I vi ste u emisiji Vjetrova glazbenog sjećanja.
1: Još jedan prekrasan duet koji je Julio Iglesias pjevao sa Juan Luis Guerra. Pjesma se zove Urame ili u prevodu Zakuni se.
2: Todos dicen que es mentira que te quiero.